0: La marginea localității Bic, aproape de Șimleu Silvaniei, mănăstirea Bic are frumusețea locurilor crescute din poiană, lemn și răbdare. Așezământul poartă hramurile, Sfânta Treime și Adormirea Maicii Domnului și păstrează atmosfera caldă a mănăstirilor ardelenești. Mănăstirea Bic nu se impune prin monumentalitate, ci prin liniște, prin rânduială și prin apropierea de lumea satului. Este un popas în care simplitatea devine valoare. Descoperă Mănăstirea Bic și alte locuri cu rădăcini trainice pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.
2: Yeah. No, I don't know, bitch. Too much of Hennessy.

0: me.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: Vino să descoperi Mănăstirea Bisericani, o comoară spirituală din județul Neamț, cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea. Fondată de cuviosul Iosif, care a transformat liniștea muntelui într-un loc de rugăciune neîntreruptă, mănăstirea este legată de o legendă impresionantă. Călugării care voiau să plece de aici au fost opriți de o apariție divină a Maicii Domnului. Astăzi, Mănăstirea Bisericani impresionează prin peisajele montane și atmosfera sa de liniște profundă, fiind un loc ideal pentru reculegere. Descoperă mai multe despre acest loc plin de istorie pe trecător.ro, ghidul tău complet pentru obiective turistice din România.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: La capătul brațului Sfântul Gheorghe, acolo unde Dunărea ajunge în Marea Neagră, Sfântul Gheorghe păstrează una dintre cele mai liniștite imagini ale României. Satul, plaja sălbatică și întinderea de apă creează un loc în care timpul pare să curgă mai încet. De la sat până la plajă este o plimbare ușoară, de aproximativ 1,5 km, potrivită pentru cei care vor să vadă întâlnirea fluviului cu marea. Sfântul Gheorghe înseamnă pescari, nisip fin, păsări, apusuri și povești spuse pe malul apei. Pentru o experiență autentică departe de aglomerație, alege Sfântul Gheorghe. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: pe colinele liniștite ale Mureșului, acolo unde drumul urcă spre cer, se află Mănăstirea Cipăieni, un loc de rugăciune închinat Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Ridicată după 1996, mănăstirea pare vegheată de lumina aspră și curată a profetului care, potrivit tradiției biblice, a chemat foc din cer și a rămas simbol al credinței neclintite. Între Sângeri și Cipăieni, pe o înălțime care domină împrejurimile, mănăstirea Cipăieni atrage prin liniște, simplitate și priveliști care îndeamnă la reculegere. Descoperă povestea locului, drumul și frumusețea acestui colț de spiritualitate. Mănăstirea Cipăieni te așteaptă în județul Mureș. Mai multe destinații găsești pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: your body, baby, do that conga.
1: În Țara Lăpușului, la baza muntelui Șatra, mănăstirea Șatra are una dintre cele mai puternice atmosfere din Maramureș. Locul este înconjurat de pădure, poieni și legende despre Pintea Viteazul, despre izvoare și despre muntele care păstrează povești vechi. Mănăstirea Șatra nu este doar o oprire de pelerinaj, ci o intrare într-un ținut în care credința și mitul local se ating. Aici drumul urcă spre liniște și spre mister. Descoperă Mănăstirea Șatra pe trecător.ro.
2: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Descoperiți farmecul istoric al mănăstirii Plumbuita, un colț de liniște ascuns în agitația Bucureștiului. Fondată în secolul al XVI-lea de către Petru cel Tânăr, această mănăstire este un adevărat muzeu în aer liber. De la prima tipografie din București, înființată aici în 1573, până la legendele fascinante despre denumirea sa, inspirată de acoperișul din foi de plumb. Mănăstirea Plumbuita vă invită într-o călătorie în timp. Explorează biserica impunătoare, curtea liniștită cu chilii și casa domnească, fiecare purtând amprenta istoriei. De trei ori, Mănăstirea Plumbuita îți promite să te încânte cu arhitectura sa și cu poveștile care o învăluie. Pentru mai multe destinații captivante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: La Toplița, în județul Harghita, pista de bob. Alpin Coaster Toplița aduce o experiență diferită pentru cei care vor munte, adrenalină și peisaj într-un singur loc. Traseul de aproape 2 km șerpuiește prin pădure, iar viteza poate fi controlată de fiecare vizitator, ceea ce face aventura potrivită atât pentru cei curajoși, cât și pentru familii. Pista de bob Alpin Coaster Toplița nu înseamnă doar distracție, ci și priveliști, aer curat și senzația unei coborâri rapide printre brazi. În zonă se găsesc și alte activități, de la ski și tubing, până la plimbări și relaxare la munte. Vizitează pista de bob Alpin Coaster Toplița, trăiește experiența la fața locului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

În munții Făgăraș, deasupra Transfăgărășanului, vârful Lespeți se ridică aspru și impunător, la peste 2500 de metri altitudine. Traseul pornește de obicei de la Piscul Negru și urcă susținut, prin peisaje alpine până aproape de zona Călțuni, unde stânca, vântul și creasta dau adevărata măsură a muntelui. Vârful Lespeți nu este o plimbare ușoară. Drumeția durează aproximativ 5 până la 7 ore. Are diferență mare de nivel și cere echipament potrivit. Dar priveliștea spre Negoiu, Călțuni și culmile Făgărașului răsplătește fiecare pas. Pentru o experiență montană memorabilă, descoperă vârful Lespeți și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.

0: La marginea deltei Dunării, pe malul lagunei Razelm-Sinoe, Giurilovca păstrează farmecul unei vechi așezări pescărești lipovenești. Portul, bărcile, casele simple și mirosul de pește pregătit după rețete locale dau locului o identitate aparte. Din Giurilovca se pleacă spre gura Portiței, acolo unde laguna se apropie de Marea Neagră, iar în împrejurim se pot descoperi capul Doloșman și urmele cetății antice Orgame-Argamum. Nu este un loc de grabă, ci de privit apa, de ascultat poveștile pescarilor și de simțit Dobrogea veche. Descoperă Giurilovca și alte destinații autentice petrecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

descoperiți Mănăstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena din Codăiești. Vaslui, un loc încărcat de rugăciune și liniște, situat la intrarea în pitoreasca localitate Codăiești, pe drumul național ce leagă orașele Vaslui și Iași. Înființată în anul 1993, mănăstirea a fost sfințită în 1995 de episcopul Ioachim Mareș, iar în anul 2018, Biserica Mare a fost finalizată și sfințită de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Construită în stil ștefanian, biserica impresionează prin pictura interioară realizată de Liviu Bumbu din Cluj-Napoca și mobilierul sculptat în lemn de stejar de artistul Ovidiu Țuca din Vânătorii Neamț. La sud-est de mănăstire se înalță legendara movilă a lui Burcel, unde se spune că Ștefan cel Mare s-a întâlnit cu eroul său, țăranul Burcel, căruia i-a oferit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai muncească duminica. Vizitați Mănăstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena din Codăiești pentru a vă conecta cu istoria și spiritualitatea locului. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În munții Retezat, județul Hunedoara, lacul Pietrele păstrează liniștea rece a căldărilor glaciare. Drumul pornește din Cârnic, trece prin zona cabanei Gențiana și urcă treptat prin pădure, jnepeniș și stâncă, până aproape de 2000 de metri altitudine. Lacul Pietrele este un loc de popas spectaculos, cu apă limpede, lespezi, vârfuri înalte și aer aspru de munte. Drumeția este de dificultate medie, dar lungă, iar traseul complet spre curmătura Bucurii poate dura 8 până la 9 ore, cu echipament potrivit și vreme stabilă. Pentru Retezat autentic, lacuri glaciare și panorame alpine, descoperă lacul Pietrele și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Pe malul lacului Sinoe, acolo unde Dobrogea păstrează amintirea vechii mări negre, cetatea Histria deschide una dintre cele mai vechi pagini ale istoriei de pe teritoriul României. Întemeiată de grecii din Milet în secolul al VII-lea înainte de Hristos, Histria a fost port, oraș comercial și punct de legătură între lumea greacă, cea getică și apoi cea romană. Zidurile, străzile, templele, basilicile și fragmentele de coloane spun povestea unui oraș care a trăit mai bine de un mileniu. La muzeul de sit, amforele, inscripțiile, vasele și podoabele completează imaginea unei lumi dispărute, dar încă foarte prezente. Cetatea Histria nu este doar o ruină antică, ci început de civilizație urbană pe pământ românesc. Vizitează cetatea Histria, lasă Dobrogea să-și spună istoria și caută mai multe destinații pe trecători.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: pe Transfăgărășan, deasupra Văii Argeșului, cetatea Poienari stă prinsă de stâncă asemenea unui cuib de veche medieval. Cunoscută și ca adevărata cetate a lui Vlad Țepeș, fortăreața a fost loc de apărare, refugiu și control al drumurilor din nordul țării românești. Drumeția până la ziduri, printre pădure și trepte, face parte din farmecul locului, iar priveliștea spre munți răsplătește fiecare pas. Cetatea Poienari nu este doar ruină, ci legendă, strategie și istorie aspră, legată de numele unuia dintre cei mai puternici voievozi români. Descoperă cetatea Poienari și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima pădurilor din Vâlcea, ascuns între poteci vechi și liniștea munților Căpățânii, există un loc despre care localnicii spun că a fost vegheat de pustnici și călugări încă din secolul al XVIII-lea, Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea. Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea pare desprins dintr-o legendă. Biserica de piatră, ridicată în 1780 și patru pe locul unui vechi schit din lemn, a fost construită cu trudă, piatră cu piatră, cărată prin munte de monahi și localnici. Se spune că vechea clopotniță veghea odinioară valea ca un turn de apărare, iar în vremuri grele, singurul sunet care răsuna în pădure era dangătul clopotului. Astăzi, Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea rămâne un refugiu al liniștii, unde drumul prin pădure duce către frește vechi, ziduri istorice și povești păstrate de generații. Un loc retras unde timpul pare că încetinește, iar fiecare pas aduce mai aproape farmecul autentic al Vâlcii Monahale. Descoperă povești, legende și locuri de suflet din toată România. Petrecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În Cătunul Țânculești, satul Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea, liniștea are glas de clopot și poveste de renaștere. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon păstrează urmele unei biserici vechi, sfințite pentru prima dată în anul 1805, readusă la viață ca loc de rugăciune și popas sufletesc. Ocrotitor al actorilor și al făcătorilor de spectacole, Sfântul Filimon dă acestui așezământ o aură aparte, între credință, artă și tăcerea dealurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon este cunoscută și ca Mănăstirea Actorilor, un loc discret, dar plin de emoție. Descoperă Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea stareței Evlochia Chirvase și a părintelui duhovnic Amfilohie Brânză, mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: cauți un loc învăluit de mister, istorie și legendă, descoperă Mănăstirea Chiajna din Giulești. Ridicată în secolul al XVIII-lea, această bijuterie arhitecturală are ziduri masive, care spun povești de demult. Legenda spune că mănăstirea a fost blestemată, iar clopotul său ar fi fost aruncat în Dâmbovița pentru a proteja lăcașul de necazuri. Deși uitată și părăsită, Mănăstirea Chiajna își păstrează farmecul aparte, atrăgând pasionații de istorie, iubitorii de fotografie și căutătorii de senzații inedite. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Chiajna? Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea ascunsă a României. Trecător.ro. Locurile de poveste te așteaptă!
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În țara Hațegului, județul Hunedoara, Ulpia Traiana Sarmizegetusa păstrează urmele capitalei romane a Daciei. Aici, printre ziduri, coloane, inscripții și ruine, se pot vedea anfiteatrul, forul, templele și fragmentele unui oraș ridicat după cucerirea romană. Ulpia Traiana Sarmizegetusa nu are aerul unei simple ruine, ci al unui loc în care istoria se citește direct în piatră. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare printre vestigii, iar muzeul din apropiere completează povestea cu obiecte descoperite în sit. Pentru o întâlnire cu Roma antică din inima Daciei, descoperă Ulpia Traiana Sarmizegetusa și alte destinații importante pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: La Câmpina, castelul Iulia Hașdeu nu este doar un monument, ci una dintre cele mai tulburătoare povești de iubire părintească din România. Bogdan Petriceicu Hașdeu l-a ridicat între 1894 și 1896 în memoria fiicei sale Iulia, copil genial plecat din lume la numai 18 ani. Turnurile, încăperile, simbolurile și detaliile arhitecturale par construite ca un dialog între durere, credință, artă și mister. Astăzi, castelul Iulia Hașdeu găzduiește muzeul memorial IBP Hașdeu, unde vizitatorii pot descoperi documente, portrete, obiecte personale și povestea unei familii marcate de geniu și pierdere. Este un loc care nu se vizitează în grabă, pentru că fiecare colț pare să păstreze un semn. Vizitează castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, descoperă povestea lui emoționantă și caută mai multe destinații cu istorie pe trecător.ro.
1: Descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: În munții Apuseni, cu plecare din Stâna de Vale, cascada Moara Dracului se ascunde pe versantul vestic al masivului Vlădeasa, într-un decor sălbatic cu pădure, stâncă și apă rece de munte. Traseul trece pe lângă izvorul minunilor și urcă apoi prin pădure, pe marcaj Cruce Albastră, într-o drumeție solicitantă de aproximativ 3 până la 4 ore. Cascada Moara Dracului impresionează prin cele două săritori ale apei și prin atmosfera izolată, departe de agitația stațiunii. Nu este un traseu de plimbare ușoară, ci unul pentru încălțăminte bună, vreme stabilă și pași atenți. Pentru natură puternică și apuseni autentici, descoperă Cascada Moara Dracului pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum aduce o poveste nouă.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: o insulă liniștită a râului Olt. Acolo unde timpul pare că încetinește, se află mănăstirea Ostrov, una dintre cele mai vechi mănăstiri de maici din România. Legenda spune că aici a fost loc de rugăciune încă din secolul al XIV-lea, iar tradiția o leagă de Neagoe Basarab, domnitorul care a ales acest loc pentru pacea și frumusețea lui aparte. Se crede că insula ar fi fost ocrotită de ape în vremuri tulburi, iar liniștea ei ar fi vindecat sufletele celor care ajungeau aici. Biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, păstrează picturi valoroase și o atmosferă de reculegere rar întâlnită. Pașii care duc spre mănăstirea Ostrov nu sunt doar o călătorie, ci o trecere spre tihnă, credință și poveste. Descoperă farmecul locurilor care încă mai șoptesc legende. Mănăstirea Ostrov din Vâlcea te așteaptă. Află mai multe povești autentice despre România pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: pot să mă uit. Urăște atât de mult când mă iubești. Și nu pot să mă...
1: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
2: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și pește.

0: Pe Valea Hârtibaciului, în satul Hosman, biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, păstrează una dintre cele mai vechi povești săsești din județul Sibiu. Ridicată în secolul al XIII-lea, biserica a fost întărită mai târziu cu ziduri, turnuri și spații de apărare pentru vremurile în care satul își găsea adăpostul în jurul lăcașului de cult. Portalul romanic, turnul impunător și curtea fortificată dau locului o frumusețe sobră, autentic transilvaneană. Biserica fortificată evanghelică din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, nu este doar un monument de piatră, ci o mărturie despre credință, comunitate și rezistență. Vizitează Biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, descoperă Valea Hârtibaciului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În județul Timiș, în munții Poiana Ruscă, peștera românește ascunde o lume rece, umedă și sonoră, deschisă în stânca Văii Fărășești. Nu este celebră doar pentru galerii și formațiuni, ci mai ales pentru acustica ei specială, care a transformat sala mare într-un loc neobișnuit pentru concerte. Peștera românești păstrează și valoare arheologică, semn că acest adăpost natural a fost cunoscut de oameni din vremuri foarte vechi. Vizita este o drumeție ușoară spre medie, dar interiorul cere încălțăminte bună și atenție la umezeală. Pentru mister, muzică și natură din Banat, descoperă peștera românești pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe drumul dintre dealurile Argeșului descoperi un colț de liniște divină, mănăstirea Valea Mănăstirii. Ascunsă între păduri și legende, această oază de pace își poartă povestea încă din secolul al XVII-lea. Se spune că fiecare piatră a fost așezată cu rugăciune, iar clopotul cheamă la reculegere sufletele călătorilor de pretutindeni. Trecutul întâlnește prezentul la mănăstirea Valea Mănăstirii, unde liniștea naturii se împletește cu frumusețea lăcașului sfânt. Vrei să descoperi povestea acestui loc încărcat de spiritualitate? Intră pe trecător.ro și află de ce mănăstirea Valea Mănăstirii este una dintre comorile ascunse ale Argeșului. Trecem împreună prin istorie și spiritualitate. Radio Trecător România. Locuri de vizitat, muzică de povestit.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărat.
1: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.

0: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: Aproape de Fălticeni, Mănăstirea Bogdănești spune o poveste în care rugăciunea se întâlnește cu grija față de oameni. Locul este legat de o veche vatră monahală din Moldova, iar după 1994 a început aici un nou capitol de viață duhovnicească. Dar ceea ce face aparte Mănăstirea Bogdănești este și lucrarea socială, Casa Bunicilor, unde vârstnicii primesc îngrijire, liniște și sprijin. Nu e doar un loc de reculegere, ci și unul în care mila lucrează concret. Descoperă Mănăstirea Bogdănești și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.

Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrâne.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni regi. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu există.

0: În adâncul codrilor neîmblânziți ai neamțului, într-o poiană de liniște copleșitoare, se află schitul Vovidenia, altarul din poiana liniștii, titorit secole la rând. Aici pusnicii se retrăgeau din vechea obște a mănăstirii Neamț, căutând întâlnirea cu Dumnezeu sub coroane de braz tăcuți. Ridicat pentru prima oară în lemn, pe malul pârâului Slătioru, a înflorit prin credința episcopului Ioanichie al Romanului, care i-a dat hramul intrarea în biserica Maicii Domnului. În vechea biserică s-au păstrat amvonul și catapeteazma, purtătoare ale rugăciunilor tăcute de veacuri. Biserica de piatră cu 5 turle luminoase, zămislită între 1849 și 1857, îmbină neoclasicul cu duhul ortodox autentic. Pictura interioară, lucrată în tempera de Constantin Călinescu în anul 1868, adaugă un strat de sacralitate și culoare fostului lăcaș. Și, spune legenda localnicilor, din pereții bisericii răsună vocile sfinților zugrăviți, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Rafael și Sfântul Ioan de la Râșca, ale căror icoane au fost prelucrate înainte de a fi canonizați. Dacă doriți să pășiți într-un colț de liniște și istorie, schitul Vovidenia vă așteaptă cu legendele sale încă vii, cu taina ultimelor veacuri sfințite de rugăciune. Descoperi mai multe locuri pline de poveste pe trecător.ro. Poartă-ți sufletul acolo unde tăcerea vorbește.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

descoperă o adevărată comoară spirituală și naturală în munții Bucegi, mănăstirea Peștera Ialomiței. Aflat la intrarea în renumita peșteră Ialomiței, acest lăcaș de cult îmbină istoria și credința, fiind ctitorit de domnitorul Mihnea cel Rău. Adânc în peșteră se află piatra altarului, un loc sacru de rugăciune. Peștera Ialomiței te încântă cu stalactite și galerii misterioase, iar legendele despre pusnici și urși prietenoși dau un farmec aparte locului. Vizitează mănăstirea Peștera Ialomiței și Peștera Ialomiței, o destinație unică pentru liniște și aventură. Intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea României.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

înțeleg dacă e nevroză sau zvici. Mă uit în ochii tăi ca un copil la artificii. Mă uit în ei de parcă nu va fi a doua șansă. Uitându-mă la ei și-n beznă m-aș simți

0: negru când e totul sau nimic.
1: În satul Micloșoara din județul Covasna, castelul Calnochi păstrează eleganța unei transilvanii aristocratice, liniștite și profund legate de natură. Ridicat în secolul al XVII-lea de familia Calnochi, castelul a fost martor al epocii nobiliare secuiești, al vremurilor imperiale și al transformărilor prin care a trecut întreaga regiune. Astăzi, după restaurare, castelul Calnochi găzduiește Muzeul Vieții Transilvanene, unde mobilierul, armele, costumele și obiectele vechi readuc atmosfera lumii de altă dată. Curtea, pivnițele, grădinile și liniștea satului transformă locul într-o experiență, nu doar într-o simplă vizită. În jurul castelului, Micloșoara păstrează încă imaginea unei Transilvanii autentice, cu case vechi, dealuri line și drumuri care

0: farmec.petrecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperiți Mănăstirea Cotești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1720 de episcopul Ștefan al II-lea al Buzăului, Mănăstirea Cotești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, la un moment dat, a fost locuită de călugării ruși, așa cum menționează istoricul Nicolae Iorga în lucrarea sa Sate și Mănăstiri. În 1959, în urma decretului 410, mănăstirea a fost desființată, iar cele 44 de case care adăposteau peste 80 de maici au fost preluate de stat. Astăzi, doar 8 dintre acestea mai există. După redeschiderea sa în anul 1991, Mănăstirea Cotești a renăscut, păstrându-și farmecul și tradițiile. Vă invităm să vizitați acest loc deosebit și să aflați mai multe de pe site-ul trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă Mănăstirea Colț, un loc plin de istorie și legende, situat în județul Hunedoara. Construită între anii 1310 și 1315 de familia Cândeștilor, Mănăstirea Colț este una dintre cele mai vechi mănăstiri din România. Se spune că Mănăstirea Colț, alături de cetatea Colț, a inspirat romanul Castelul din Carpați, al lui Jules Verne. În apropiere, cetatea Colț, ridicată în secolul al XIV-lea de familia Cândeștilor, adaugă un plus de mister și farmec zonei. Vizitând Mănăstirea Colț, vei păși într-un tărâm al legendelor și al spiritualității. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și despre alte destinații deosebite, te invităm să accesezi site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperiți mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a pârâului Almaș, din județul Neamț. Legenda spune că, în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvăneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balci a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica Tuturor Sfinților. Astăzi, mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În județul Hunedoara, lângă satul Crivadia, se ridică turnul Crivadiei, un monument medieval singuratic așezat la marginea abruptă a cheilor Crivadiei. Construit din piatră de calcar, turnul a vegheat odinioară vechiul drum dintre țara românească și Transilvania, având rol de punct de vamă și loc de supraveghere. Turnul Crivadiei impresionează prin forma circulară, zidurile groase și poziția lui spectaculoasă, de unde valea se deschide amețitor printre stânci. Nu este doar o ruină, ci o mărturie despre drumuri vechi, negustori, hotare și vremuri în care trecerea prin munte trebuia păzită. Descoperă turnul Crivadiei și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ascultă povestea unui loc ce îmbine istoria cu natura. Mănăstirea Cârța, una dintre cele mai vechi mănăstiri cisterciene din România, te invită să descoperi ruinele sale medievale și frumusețea peisajului transilvanean. Fie că ești pasionat de arhitectură gotică sau cauți un loc liniștit pentru suflet, Cârța te va cuceri cu farmecul său unic. Nu rata ocazia de a trăi o călătorie în timp. Pentru mai multe informații despre acest loc fascinant, vizitează trecător.ro. Radio Trecător, muzica preferată și destinațiile de suflet într-un singur loc.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În inima munților Vrancei, aproape de satul Dealul Sării, se află un loc în care pădurea, liniștea și rugăciunea se întâlnesc firesc, schitul Dealul Sării. Așezat într-un cadru retras la poalele muntelui Ulmușor, schitul poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și atrage pelerini prin simplitate, aer curat și frumusețea locului. Ridicat prin credința oamenilor din zonă, schitul Dealul Sării pare desprins dintr-o poveste veche a sihaștrilor, acolo unde drumul urcă prin natură, iar tăcerea capătă glas. Nu este doar un obiectiv religios, ci o oprire pentru suflet, într-o zonă a Vrancei încărcată de tradiție. Descoperă schitul Dealul Sării și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Pe malul Dunării, în spectaculoasele cazane mici, chipul lui Decebal privește peste ape ca un străjer de piatră al Clisurii. Sculptat direct în stâncă, basoreliefful uriaș îl reprezintă pe ultimul rege al Daciei și poartă inscripția latină Decebalus Rex. Chipul lui Decebal impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin locul în care se află, între pereți calcaroși, apă adâncă și peisaje care se văd cel mai bine din barcă. Vizita poate fi legată de mănăstirea Mraconia, peștera Ponicova și plimbările pe Dunăre. Pentru istorie, stâncă și una dintre imaginile simbol ale României, descoperă chipul lui Decebal pe trecător.ro, acolo unde drumurile duc spre locuri care merită povestite.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima munților Leota, la poalele Semețului Vârf, se află mănăstirea Runcu, un loc încărcat de spiritualitate și legendă. Se spune că, în vremuri de demult, un preot sărac din Runcu, păstor al turmelor satului, a descoperit o comoară ascunsă în pădurile dese. Cu bogăția neașteptată, el a cumpărat muntele și a ridicat aici o fabricuță de cherestea, punând astfel bazele a ceea ce avea să devină mănăstirea Runcu. Astăzi, mănăstirea Runcu este un loc de culegere și liniște, unde tradițiile monahale se împletesc armonios cu frumusețea naturii. Pelerinii care trec pragul pot descoperi poveștile haiducilor care odinioară străbăteau aceste meleaguri, precum vestitul radului Angel, și se pot bucura de ospitalitatea localnicilor. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Runcu și alte destinații de poveste, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Mănăstirea Runcu vă așteaptă să descoperiți tainele și să vă bucurați de o experiență de neuitat.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

poate-ți mai amintești. E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cern încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cer încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

0: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călători.
1: Radio Trecător. Este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.

0: În județul Alba, lângă satul Colțești, cetatea Trascăului se ridică pe stâncă, cu ruinele sale deschise spre una dintre cele mai frumoase priveliști din munții Trascăului. Ridicată în jurul anului 1296 de familia Tărocicai, cetatea a fost gândită ca loc de locuire, apărare și refugiu într-o vreme în care primejdiile coborau adesea peste satele din vale. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și peisajul larg spre Rimetea spun povestea unei fortificații care nu mai domină prin putere militară, ci prin atmosferă. Drumeția până la cetate face parte din farmecul locului, iar de sus, satul, stâncile și lumina apusenilor se așează într-o imagine greu de uitat. Vizitează cetatea Trascăului, descoperă frumusețea Colțeștiului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Transilvaniei, în județul Brașov, Viscri păstrează liniștea satelor săsești de altădată. Casele colorate, porțile vechi și ulițele domoale duc spre biserica fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO, un loc ridicat cândva pentru credință, dar și pentru apărare. Povestea numelui vine din germanul Weiße Kirche, adică Biserica Albă, semn al construcției care domină satul. Viscri nu se descoperă în grabă, ci la pas, printre ziduri, curți și priveliști care par păstrate din alt timp. Pentru o călătorie prin istorie, tradiție și arhitectură rurală autentică, alege Viscri și descoperă mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Pe Valea Gurghiului, ascuns în pădurile dese ale Mureșului, se ridică mănăstirea Cajva, un loc unde istoria și credința se împletesc. Se spune că aici, în anul 1473, călugării pribegi din Moldova au găsit adăpost și au pus temelia unei vetre monahale. Timpul a adus și încercări grele. În 1761, armata generalului Bukov a distrus mănăstirea, iar satul a fost cuprins de foc și suferință. Dar credința nu a pierit. După două veacuri de tăcere, în anul 1994 s-a pus din nou piatra de temelie, iar astăzi biserica și chiliile refăcute cheamă pelerinii la rugăciune și liniște. Descoperă frumusețea și legendele mănăstirii Cajva și lasă-te purtat de poveștile locului. Află mai multe pe trecător.ro. Călătorește, descoperă, trăiește!
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

0: Descoperiți mănăstirea Tisa Silvestri, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 25 de km de Bacău, în satul Tisa Silvestri. Fondată inițial în secolul al XVII-lea de către Nicolae Iorașcu, pe moșia Silvestri, mănăstirea a traversat perioade de transformare și renaștere. Prima atestare documentară datează din 13 aprilie 1729, când un răzeș a donat schitului o parte din satul Mărmureni Vaslui. De-a lungul timpului, mănăstirea Tisa Silvestri a fost martora unor evenimente semnificative, inclusiv secularizarea averilor mănăstirești din 1863-1864, care a adus la închiderea sa temporară. Astăzi, mănăstirea a renăscut devenind un sanctuar al credinței și tradiției. Vizitatorii pot admira Biserica Mare, construită în stil moldovenesc, și se pot bucura de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Tisa Silvestri și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În Ținutul Neamțului, la Vânător Neamț, sub poalele muntelui Hălăuca, se află mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru, un loc retras, înconjurat de brazi și liniște. Povestea sa vorbește despre credință, încercări și renaștere. Așezarea a trecut prin perioade grele, a fost distrusă și refăcută, iar astăzi păstrează atmosfera unei vetre monahale smerite. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae Dobru este cunoscută ca unul dintre reperele ortodoxiei de stil vechi din Moldova, cu chilii, biserici și o obște de măicuțe. Pentru pelerini și călători, locul aduce pace, istorie și frumusețea discretă a muntelui. Descoperă mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperiți Mănăstirea Salva, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe dealul Migii, în județul Bistrița, Năsăud, Mănăstirea Salva a fost ctitorită în anul 1994 de credincioșii din localitate, sub îndrumarea preotului paroh Dumitru Morar. Construcția a început cu o bisericuță de lemn, ridicată în doar 40 de zile, sfințită în anul 1996 de mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, a fost construită o biserică mai mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii, iar după canonizarea sfinților martiri năsăudeni, mănăstirea a primit și al doilea hram, Sfinții Martiri Năsăudeni. Se spune că mănăstirea a fost ridicată în apropierea locului unde au fost martirizați sfinții năsăudeni. Astăzi, Mănăstirea Salva este un loc de pelerinaj și reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Salva și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.

descoperă splendoarea istoriei și spiritualității la mănăstirea Cozia, una dintre cele mai vechi și impresionante mănăstiri din România. Situată pe malul Oltului, această bijuterie arhitecturală te poartă în timp, în epoca lui Mircea cel Bătrân, ctitorul său. Admiră freșcele unice și liniștea care îți învăluie sufletul. Planifică-ți călătoria și lasă-te cucerit de farmecul autentic al mănăstirii Cozia. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul trecător.ro, ghidul tău complet pentru destinațiile de poveste din România. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: În inima Bucovinei, aproape de Broșteni, în satul Cotârgaș, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște. Mănăstirea Peștele. Ridicată începând cu anul 1994 pe un teren dăruit de familia Luniascu, a devenit treptat un popas de rugăciune cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Nu are nevoie de ziduri vechi ca să impresioneze. Povestea ei stă în simplitatea lemnului, în aerul curat al muntelui și în tăcerea care cheamă la reculegere. Mănăstirea Peștele păstrează farmecul așezărilor monahale retrase, unde drumul devine parte din trăire. Descoperă Mănăstirea Peștele și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În masivul Piatra Craiului, pe traseul care urcă din Plaiul Foii spre refugiul Șpirlea, la Zăplas deschide una dintre cele mai spectaculoase ferestre de piatră ale muntelui. Arcadele naturale, săpate în calcar de apă, vânt și timp, par porți suspendate spre abrupturile Craiului. La Zăplaz poate fi destinație în sine, într-o drumeție solicitantă sau punct de trecere spre traseul La Lanțuri, mult mai tehnic și recomandat doar celor cu experiență. Zona cere echipament bun, vreme stabilă și atenție la stâncă. Pentru arcade de piatră, munte autentic și priveliști puternice, descoperă la Zăplaz pe trecător.ro, acolo unde România se vede prin locuri care merită povestite.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi...

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Așezată în inima Maramureșului, Mănăstirea Moisei vă întâmpină cu o poveste veche de peste 400 de ani. Fondată în 1599 de călugărul Iosif, acest loc de rugăciune a devenit un simbol al spiritualității și tradițiilor românești. Aici, biserica de lemn și frumoasa biserică din piatră, construită în secolul 20, stau mărturie unei istorii bogate și a credinței neclintite. Descoperiți farmecul aparte al Mănăstirii Moisei, unde legenda și natura se împletesc armonios. Luați o pauză și regăsiți liniștea sufletească într-un peisaj de vis. Aflați mai multe despre Mănăstirea Moisei pe trecător.ro, destinația voastră pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: poate să fie simplu, tu faci totul complicat. Ne panicăm că trece timpul, dimineața ne întrebăm cum de-aseară ne-am certat.
1: Acum, când e rău, ne e tot bine, noi doi, mai mereu.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

crazy. It's just great. Balls of fire.

0: Descoperiți mănăstirea Cașin, bijuteria spirituală a județului Bacău. Ridicată în anul 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan, mănăstirea Cașin impresionează prin arhitectura sa asemănătoare cu biserica Golia din Iași, fiind înconjurată de ziduri de piatră și turnuri defensive. De-a lungul timpului a fost distrusă și refăcută de mai multe ori, inclusiv după cutremurul din 1802 și un incendiu în 1920. Legenda spune că aceste locuri pitorești au fermecat-o pe Regina Maria a României, care obișnuia să petreacă noaptea de înviere la mănăstirea Cașin, alături de personalități precum Alexandru Averescu și Nicolae Iorga. Se vorbește chiar despre o frumoasă poveste de dragoste între regină și un ofițer român. Astăzi, mănăstirea Cașin rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și istoria. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Taslău, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită de Ștefan cel Mare în anul 1497, mănăstirea Taslău impresionează prin arhitectura sa monumentală și zidurile de piatră ce amintesc de vremuri de demult. Se spune că domnitorul, aflându-se pe măgura Taslăului, a tras cu arcul pentru a stabili locul exact al altarului, iar săgeata sa a indicat locul unde astăzi se înalță mănăstirea Taslău. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost îmbogățită de domnitori precum Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, păstrându-și farmecul și spiritualitatea. Vizitează mănăstirea Taslău și lasă-te purtat de poveștile și frumusețea sa atemporală. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: În țara Sălajului, la hotarul dintre Sălaj și Satul Mare, mănăstirea Bobota păstrează liniștea locurilor ridicate din credința oamenilor. Așezământul a prins viață în 2004, iar biserica poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Locul este legat de evlavia pelerinilor care mergeau la mănăstirea Nicula, iar astăzi adăpostește o copie a icoanei Maicii Domnului de la Nicula, fragmente de sfinte moaște și un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Parascheva. Mănăstirea Bobota este un popas de reculegere, simplitate și rugăciune, într-un colț de țară unde liniștea se simte firesc. Descoperă Mănăstirea Bobota și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți Mănăstirea Merea, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima județului Vrancea. Ctitorit în secolul al XVII-lea de familia Cantemir, Mănăstirea Merea a fost martora unor evenimente tumultoase, inclusiv invazii și cutremure, care i-au modelat destinul. Se spune că numele Merea provine fie de la cuvântul slav pășune, fie de la numele unor vechi stăpâni ai locului. Astăzi, Mănăstirea Merea rămâne un simbol al credinței și rezistenței, invitându-vă să descoperiți poveștile și frumusețea sa arhitecturală. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: În nordul țării, aproape de Negrești, Oaș și de zona Lunașes, Vârful Pietroasa deschide una dintre cele mai frumoase priveliști asupra țării Oașului. Drumeția urcă prin pădure, trece prin zone cu poieni, afini și stâncării, iar aproape de vârf apare punctul care dă farmec traseului, Sfinxul Oașului. O formațiune naturală de rocă vulcanică. Vârful Pietroasa are 1201 metri altitudine, iar urcarea din Lunașes durează aproximativ 3 ore pe un traseu mediu spre dificil, cu o pantă abruptă înainte de final. Sus, priveliștea se deschide larg peste depresiunea Oașului și culmile din jur. Descoperă Vârful Pietroasa și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatregător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă liniștea sufletului la mănăstirea Frăsinei, locul unde timpul pare să stea în loc, iar spiritualitatea te învăluie la fiecare pas. Cunoscută drept Atosul României, mănăstirea Frăsinei impresionează prin arhitectura sa unică și prin tradiția monahală autentică. Aici se păstrează cu sfințenie regula Sfântului Calinic de la Cernica, care interzice accesul femeilor în mănăstire. O tradiție rar întâlnită, dar profund respectată. Împrejurimile oferă un peisaj de poveste, iar rugăciunea se simte în aerul pur al vâlcii. Dacă vrei să descoperi un loc cu adevărat special, mănăstirea Frăsinei te așteaptă să te reconectezi cu tine însuți. Află mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Deasupra localității Șiria, în județul Arad, cetatea Șiriei veghează câmpia și dealurile ca o ruină puternică a evului mediu. Ridicată în secolul al XIII-lea, cetatea a trecut prin mâinile unor stăpâni importanți, de la Matei Corvin la familia Bathory, și a fost prinsă în frământările răscoalelor, ale conflictelor cu otomanii și ale luptelor pentru controlul zonei. Pentru o vreme, cetatea Șiriei a servit chiar drept garnizoană pentru Mihai Viteazul. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și panorama largă transformă locul într-o destinație pentru istorie, drumeție și priveliște. Vizitează cetatea Șiriei, lasă Aradul să-și spună povestea de sus, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: În munțile Aota, deasupra comunei Dragoslavele, piatra Dragoslavelor ridică un perete stâncos spectaculos, vizibil încă de la intrarea în traseu. Drumeția urcă prin pădure, apoi deschide priveliști largi spre culoarul Rucăr-Bran, munții Iezer Păpușa și crestele din jur. Piatra Dragoslavelor este un traseu de dificultate medie, potrivit celor obișnuiți cu mersul pe munte, cu urcare susținută și aproximativ 4 până la 6 ore de parcurs, în funcție de variantă. Nu este un loc al legendelor mari, ci al panoramelor curate, al satului văzut de sus și al muntelui liniștit. Pentru o zi cu aer curat și stânc aproape de Argeș, descoperă Piatra Dragoslavelor și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Pe o culme liniștită din județul Bacău, între păduri și drumuri vechi de pelerinaj, se află mănăstirea Pogleț, un loc unde lemnul, rugăciunea și istoria par să spună aceeași poveste. Vechea așezare monahală, cunoscută odinioară ca Schitul Sucmezeu, păstrează farmecul bisericilor de lemn ridicate cu migală din vremea ctitoriilor boierești. Mănăstirea Pogleț atrage prin simplitate, liniște și aerul său de legendă moldovenească, ca o pagină uitată între codrii. Aici, fiecare pas aduce mai aproape memoria locului și frumusețea credinței vechi. Descoperă Mănăstirea Pogleț, județul Bacău, alături de Radio Trecător România. Mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Pe platoul Turzii, acolo unde vitejia și jertfa au scris prima pagină a unirii, se înalță mănăstirea Mihai Vodă, loc de reculegere, loc de istorie. Aici, pe acel pământ sfințit, a avut loc martiriul lui Mihai Viteazul, primul voievod care a unit cele trei țări românești. Construită în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania, mănăstirea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este copie arhitecturală a vechii ctitorii Mihai Vodă din București, distrusă de regimul comunist, dar readusă la viață prin credință și respectul față de memoria voievodului. În fiecare an, pe 19 august, aici răsună rugăciuni și ceremonii de comemorare. Inimile se îndreaptă către unitate, curaj și sacrificiu. Vizitează mănăstirea Mihai Vodă, un loc unde trecutul prinde glas, unde credința și patriotismul se împletesc în fiecare piatră. Te așteptăm pe trecător.ro pentru imagini, povești, hărți și toate detaliile pentru o experiență duhovnicească adevărată.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

În inima apusenilor, în spectaculoasa zonă Padiș, avenul Borțic deschide în pădure o prăpastie karstică impresionantă, cu pereți abrupti și o lume de gheață ascunsă în adânc. Nu este o peșteră obișnuită, ci un aven adânc legat de sistemul subteran al cetăților Ponorului, unde natura a păstrat un ghețar permanent de mari dimensiuni. Privit de la margine, locul are ceva

0: Misterios. Verdele pădurii, piatra rece și albul gheții creează o imagine greu de uitat. Avenul Borțic se vizitează prin drumeție, de regulă în combinație cu ghețarul Focul Viu și piatra Galbenei. Traseul este de dificultate medie și durează aproximativ 2 ore și jumătate până la 3 ore, în funcție de ritm și condiții. Atenție însă, coborârea în Aven nu este pentru turiști obișnuiți, ci pentru speologi echipați. Vizitează Avenul Borțic, descoperă Padișul cu răbdare și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ascultă clopotul liniștii la mănăstirea Cornu, un colț de liniște pe culmea dealului Topșeni-Podișor, de unde privirea se pierde peste văile Prahovei și orașul Câmpina. Aici, sub ocrotirea Sfântului Ioan Evanghelistul și a Sfintei Cuvioase Eufrosina, pelerinii găsesc un loc al rugăciunii, al pacei și al întâlnirii cu Dumnezeu. Legenda spune că în inima acestui loc, gândul sfințeniei i-a apărut ctitorului, scriitoarea Aurora Cornu, ca o chemare neașteptată, ca o lumină care a inspirat ridicarea mănăstirii pentru satul ei natal. Aici, maicile trăiesc o viață de rugăciune și ascultare, iar fiecare pas prin curtea sfântă te îndeamnă să lași grijile lumii deoparte și să cauți pacea sufletului. Vino să descoperi frumusețea și profunzimea spirituală a mănăstirii Cornu, Prahova, și lasă-ți inima deschisă în acest loc binecuvântat. Află mai multe pe site-ul nostru, trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă Mănăstirea Morisena, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în comuna Cenad, județul Timiș. Fondată inițial în jurul anului 1002, Mănăstirea Morisena este considerată cea mai veche așezare monahală atestată documentar de pe teritoriul României. Reînființată în anul 2003, Mănăstirea Morisena continuă tradiția spirituală, având hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 24 iunie. Pentru mai multe detalii și imagini despre Mănăstirea Morisena, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: În munții Bihorului, aproape de stațiunea Vârtop, groapa ruginoasă pare o rană uriașă deschisă în trupul muntelui. Apa, ploile și topirea zăpezilor au săpat aici un amfiteatru roșiatic cu pereți abrupți, ravene adânci și nuanțe care schimbă complet peisajul apusenilor. Groapa ruginoasă se descoperă pe o drumeție scurtă, de dificultate ușoară spre medie, de aproximativ 40 de minute din zona drumului DN75, dar marginea abruptă cere atenție. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei vii care continuă să se modeleze după fiecare ploaie. Pentru culori puternice, munte și un peisaj aproape ireal, descoperă groapa ruginoasă și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, apa, calcarul și pădurea creează unul dintre cele mai delicate peisaje din Banatul Montan, Cascada Beușnița. Aflată în amonte de lacul Ochiul Beiului, cascada se revarsă peste praguri acoperite de mușchi, în fire albe de apă ca o perdea vie în mijlocul pădurii. Drumeția spre Cascada Beușnița trece prin zona cascadei la Văioaga și a lacului Ochiul Beiului, pe un traseu ușor de aproximativ 2 ore dus întors. Un sfat util! Prima cădere de apă poate fi secată în perioadele mai uscate, așa că merită continuată poteca încă aproximativ 20 de minute, până la a doua cascadă. Descoperă Cascada Beușnița și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Crăsani, un loc deosebit situat în județul Ialomița. Ctitorită de părintele Adrian Făgețeanu, mănăstirea se află în apropierea vechii cetăți Helis, oferind o legătură profundă între istorie și credință. Așezământul monahal adăpostește o trapeză dedicată sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, remarcabilă prin pictura realizată într-un timp record, de doar o lună. Cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Cuvioasa Parascheva, mănăstirea Crăsani este un loc de reculegere și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Crăsani și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Pe drumul vinului, în satul Ceptura de Jos, se află mănăstirea Ceptura, un loc în care liniștea pare să aibă glas. Ridicat ca schit în secolul al XIX-lea de călugării de la Căldărușani, așezământul a trecut prin vremuri grele, fiind desființat în perioada comunistă. Povestea spune că lumina credinței nu s-a stins, fiind păstrată de părintele Ezechiel, singurul rămas lângă biserică. Astăzi, mănăstirea Ceptura renaște ca loc de rugăciune, reculegere și popas pentru călătorii prin Prahova. Descoperă mănăstirea Ceptura și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La Borșa, aproape de drumul care leagă Maramureșul de Bucovina, schitul Sfântul Gheorghe Borșa apare ca o oprire simplă, dar greu de uitat. Ridicat începând cu 1996, ca semn de mulțumire și credință, schitul păstrează frumusețea locurilor zidite dintr-o nevoie lăuntrică. Schitul Sfântul Gheorghe Borșa nu caută să impresioneze prin măreție, ci prin așezare, liniște și apropierea muntelui. Aici, drumul mare se domolește, iar privirea se ridică firesc spre culmile Maramureșului. Pentru popașuri cu sens, descoperă schitul Sfântul Gheorghe Borșa pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: frumusețea rănită a unui loc care a fost numit cândva Versailles-ul Transilvanean. Ridicat și transformat de familia Banfi de-a lungul mai multor secole, castelul a trecut prin epoci de strălucire, prin război, ruină și uitare. Astăzi, castelul Banfi bonțida renaște treptat, prin restaurare, evenimente culturale și prin oamenii care îi redau viața. Zidurile lui nu spun doar povestea unei familii nobiliare, ci și povestea Transilvaniei, care știe să se ridice din nou. Descoperă castelul Banfi, bonțidapetrecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: ascunsă între brazi, chiar la marginea orașului Pitești, Mănăstirea Trivale este un loc al tainelor și al reculegerii. O oază de pace, unde timpul pare să înghețe, iar natura te îmbrățișează în liniște. De-a lungul veacurilor, pereții mănăstirii au fost martori ai rugăciunilor și șoaptelor sfinte, păstrând vie credința celor care i-au trecut pragul. Cu o istorie ce se pierde în secolul al XV-lea, Mănăstirea Trivale te așteaptă să descoperi frumusețea ei unică, între spiritualitate și legendă. Dacă drumul te duce prin Argeș, fă-ți timp pentru o vizită la Mănăstirea Trivale și descoperă România autentică, pas cu pas. Petrecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992 la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Bercheșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hernineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Cobzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În Munții Bucegi, deasupra Văii Prahovei, se ridică Vârful Omu, unul dintre cele mai cunoscute repere montane ale României. Aici, la peste 2500 de metri, vântul, stânca și norii dau peisajului o forță aparte. Lângă vârf se află cabana Omu și stația meteorologică, semne ale vieții duse la altitudine în condiții aspre. Vârful Omu poate fi atins pe mai multe trasee. Din Bușteni, drumeția este solicitantă și durează aproximativ 5 până la 7 ore. Dinspre Babele, vara, traseul este mai scurt, de dificultate medie, în jur de 2 până la 3 ore. Pentru panorame largi și munte adevărat, descoperă Vârful Omu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste. Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.